Se fu manu ma langi masa moa, ma tau whātalo whatu, le fu o toe ala mai whānguna matango whiawhole nei aso e whātaunu'u le tautua, ma le ngā ruenga whaifeipea lau whonu whauwhotua. Ma tau te whātalo whatu aile ma lei fu mai, ia, so fu manu ma le langi ma, o matou nutua oi, o matou wōma pāanga, ai me se fu'i le pa ia ma rumalu nei e fio anga lo matou nofai, ia, so fu manu ma le langi e mamā. Ai o le neua alafai mai e ngālulue ma puna wai, ia, awa fu'i le longo puia le ina o le pa ia ma rumalu le tātou nuu, ia, ma le tātou ma lo fa, ma tātou pāanga, fa alo alungia i lea taimi ma lea taimi, e o mawhai o na fa avano mai o tu taimi pāanga noa, ia tātou te mafutai, ia mafatala noina, sa mātou au au nanga e peo na iei nei, ia mātou whafitai atu vāro, so i fua e whi au mga ruenga le vai aso na sepi vai atu nei, ia leo o tātou to e whi loa i malimanuia, ia vatoile vi inga mara whafitai, do tātou ta maurilangi, ona oro nā lofa maro nā ngalilei, le tu sau noina mo i tātou lana whanau, whafitai, whafitai te lava, ai usi mea lau whafonga, ia o leo lea amata ona wha sa Savari atu le tātou Paul Kalame, ia ona tātou wanga, ia tu aile ne Paul Kalame amata i sefurulua e pe ono tau whaafongaina, ia ona whaamuta fo ile e le tu la tolu ai e sau tou whaasoa e mawhai ona whaasoa mai temi mātou te tala no ai, ia tala le avanoa mātou te tu inatu i lau whaasoa. Ai family atu whaafsote mai mātou le telefoni o tolu whaafitasi. Ia ona tātou whapenalia, ona tātou whaasoai ini matau po le alanga ina. Ia malam whaifoe ona mātou tui nātu tātou te whaasoai neasu. Ia ae oleo la tātou amata, ona tātou ngā ruenga pio na mātou e mai ei. Ia oleo la tātou whaise te talo, ea amata ili tātou ngā ruenga pio na iai.